0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: 13 500 обаждания са постъпили на националната телефонна линия за деца 116-111 на Държавната агенция за закрила на детето от 1 януари до 30 юни. Проведените консултации са над 9700. Анализът на данните от първото полугодие показват, че националната телефонна линия се разпознава повече от децата като място за разговор и консултация, докато по-голяма част от сигналите за дете в риск са подадени от възрастни. Най-честата тема, по която децата търсят съвет, е потребността от общуване, както с възрастните, така и с връстниците им. Изживяванията, тревогите и чувствата в периода на съзряване и взаимоотношенията в семейството също са основни теми в консултациите с деца. Линията продължава да се утвърждава като място, на което децата и възрастните могат да получат навременна консултация, съвет или само разговор. В подкрепа на това говори и фактът, че не са малко случаите, в които консултантите са търсени по няколко пъти от едно и също дете, за да продължат да обсъждат развитието на ситуацията, която го вълнува. Чат-приложението към националната телефонна линия за деца 116-111 не продължава да е предпочитано основно от децата. Близо 1100 са проведените онлайн консултации от 1 януари до 30 юни. Темите за разговор са предимно риск за психическо и физическо насилие в семейството и в училище. Децата търсят подкрепа и заради изпадане в състояние на депресия, паник-атаки, хранителни разстройства и суицидни мисли. Чат-приложението е достъпно всеки ден от 8 до 20 часа през официалната интернет-страница на Националната телефонна линия за деца. Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични корсети за хора с нервно-мускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични корсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдения ред и съответните процедури. Удължен е крайният срок за завършване на обектите, които се санират в Ловеч. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Притеснения и от страна на съветниците, разбира се, че има притеснения от страна на администрацията. Сложно се работи с много изпълнители, 12 са те по санирането на блоковете. Отделно знаете, че имаме още 3 обекта, които, един от които е към Министерството на труда и социалната политика, два са към Министерството на образованието и те също са в тези срокове. Министерството на МТСП удължи първа срока, Министерството на регионалното развитие и благоустройството също удължиха сроковете, които ни дават възможност за завършването им до края на юли и разплащането им тогава. Ежеседмичните оперативки станаха почти ежедневни, тъй като имаме проблеми с изпълнителите, някъде се така създават напрежение изпълнители живущи, понякога живущите не са напълно в правата си, при изиждания на тераси, аз съм го споменал в така късните часове, но нашата задача основната е да защитим европейските средства и да защитим интереса на гражданите, това да бъде един път извършено в срок, втори път възможно най-качествено, тъй като знаете, имаше и сигнали до телевизии, жалбите се гледат, тези, които са дори минимални, така за минимални нарушения и за по-незначителни. За нас всичко е значително, защото това са хора, с които се срещаме ежедневно по улиците на града и в общината и правим всичко възможно, за да пълното им отстраняване.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обячите се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Творчески работилници, спектакли и интерактивни артистични проекти ще бъдат представени в рамките на двудневния фестивал на движението «Бурята» на 19 и 20 юли в Троян, съобщиха от местната театрална школа «Нюанси». Събитията ще се състоят в Народно читалище «Наука» 1870 година, а входът за всички прояви е свободен. Програмата на фестивала съчетава творчески работилници с представления, създадени в рамките на тази годишната стажантска програма «Посоки на школата». На 19 юли ще се проведе творческа работилница на тема «Дизайнът като основен начин за създаване на изпълнение», водена от Боряна Драгневска. Участниците ще изследват ролята на сценографията, костюмите и работата с предмети като отправна точка за изграждането на движение, персонажи и драматургична структура в авторския театър. Вечерната програма започва с артистичната инсталация «Страйк», която поставя въпроса за цената на майсторството и успеха в спорта чрез съчетание на визуално изкуство и сценично действие. След нея публиката ще може да гледа спектакъла «Моделът», който чрез средствата на клоунадата и методиката на френския театрален педагог Жак Люкок разглежда стремежа на човека да се впише в обществото и страховете от провал. На 20 юли режисьорът Теодор Лука ще води творческа работилница, посветена на импровизацията, времетраенето, паузата и пространството.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. В този час регионална информация и синоптичната прогноза. В Центъра за обществена подкрепа в Ловеч се проведе информационно-образователна беседа с деца на тема превенция на употреба на вейпове, наркотични вещества и други психоактивни субстанции. Лектор на срещата беше Виргиния Миревска, старши експерт към РЗИ Ловеч, която представи по достъпен и ангажиращ начин рисковете, свързани с употребата на тези субстанции. По време на беседата бяха обсъдени последиците от употребата им върху физическото и психическото здраве, както и значението на информирания избор, лична отговорност и умения за справяне с натиска от връстници. Децата участваха активно в дискусията, задаваха въпроси и споделяха своите впечатления и мнения по темата. Срещата допринесе за повишаване на тяхната информираност и насърчи формирането на здравословен начин на живот и отговорно отношение към собственото здраве. Хубаво е, че има такива инициативи, те трябва да обхванат абсолютно всички подрастващи, тъй като наркотичните вещества наистина са много опасни. А и е редно и самите родители да говорят по тази тема с децата си, не да се чака на институциите. А днес, 16 юли, има и именици. На 16 юли Православната църква чества света мъченица Юлия. Имен ден празнуват Юлия, Юлиян и Юли.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над повечето райони на страната ще е слънчево, около и следобед на места ще се развива купеста дъждовна облачност, главно в североизточните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч максимална 34, София 32, Пловдив 35 градуса, Варна и Бургас 29 градуса. Температура на морската вода между 22 и 24 градуса. Утре над страната ще е слънчево с максимални температури предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Още хитове ще слушаме в ефира на Радио Зетра. Песен на C-Block следва. Стана 8.15. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. Температурата в Ловеч днес ще достигне 34 градуса. Още за времето и поредната информация на всеки 30 минути и през днешния 16 юли. Както по-рано казах, днес има и именици. Честит имен ден на Юли, Юлияна, Юлиян. Да ви е живо и здраво името. Нека песента на C-Block да звучи за вас.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Стана 8:30, в ефира на Радио Зетра. По това време поглеждаме каква е синоптичната прогноза и след това ви отвеждаме някъде заедно с Нели. Къде ще ни отведе днес, тепърва ще разберем след секунди. Нашата рубрика за туризъм, а днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Такова е това лято с валежи и гръмотевици, повече валежи и по-ниски температури в сравнение с миналото лято, например. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 35, на места 36 градуса. В Ловеч днес температурата ще бъде максимална 34 градуса, в София 32, Пловдив 35, Варна и Бургас 29 градуса през днешния ден, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24 градуса. И морската вода е с малко по-ниски температури това лято. По това време трябва да е 25-26 градуса по принцип. Утре температурите ще бъдат предимно 31 до 34, на места 35 градуса, като утре валежи не се очакват според синоптичната прогноза. В събота още по-топло до 36 градуса на места в страната и в събота валежи не се очакват. А сега наред е рубриката ни за туризъм с Нели.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Тракийският култов комплекс край село Старосел е археологическа сензация със световна слава. За това място ще ви разкажа днес. Тракийският култов комплекс е най-големият царски комплекс с мавзолей, открит досега. Намира се в местността Орешака в Средна гора на около 40 км от Пловдив. Открити са общо 120 могили, а от тях малко над 20 са проучени. Да попаднете в древна тракийска гробница е адреналиново изживяване, което не бива да изпускате, особено ако става дума за най-величествения тракийски храм на Четинова могила. Според учените, това е последният дом на могъщият владетел Ситалк на Охридското царство. Когато се изкачите по парадното стълбище, ще се изправите пред входа на светилището. Той е украсен с чудновати орнаменти, които са известни като вълчи зъби, а каменните му блокове са захванати помежду си с железни скоби, залети с олово. От тук ще попаднете в дълъг коридор, който ще ви отведе до величествен портал. Преминавайки в първата камера с правоъгълна форма, неусетно ще се озовете в главната част на гробницата. Ще ви полазят тръпки, когато разберете, че тук се е намирал покойникът и в неговата чест са се изпълнявали тайни орфически ритуали, които са го извисили до боговете. Недалеч от гробницата се намира и могилата Хоризонт. В нея се намира единственият тракийски храм с 10 колони. Другите обикновено имали по 5. Помещенията му са изградени от каменни блокове с правилни правоъгълни форми и украсени с различни орнаменти. Гробницата е била ограбена още в древността, но в нея са останали златни и сребърни предмети, които свидетелстват за ранга на покойника. Преди да тръгнем, ще споменем нещо за тези от вас, които не са се наситили на архитектурни забележителности. Само на 20 км от Старосел се намира тракийският комплекс Кози Грамади от 5-6 век преди Христа. Разположен на площ от 8 декара, той включва уникална царска резиденция с няколко монументални сгради, обградени с крепостна стена.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

през радио Зетра. 34 градуса ще бъде температурата на въздуха днес в Ловеч. Малко по-късно днес нашата програма очаквайте да ви разкажем за фестивала Неотъпка на Пътека. С концерти в Троян и Карпачево ще ви зарадваме информацията, която предстои малко по-късно. Сега слушаме дует на Били Хлапето заедно с Михайла.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Парламентът ще разгледа днес 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Това е първа точка в дневния ред. Промените, които са предложени от Прогресивна България, включват възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, отпадане на избирателния район Чужбина и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки в Европейския съюз. Какво означава това? Отпадане на избирателния район Чужбина, сега ще ви кажа. В момента българите, които гласуват извън България, техните гласове се разпределят в такива райони като Ловеч, там където са по-малки, и така се размества гласуването по места. Ако има избирателен район Чужбина, тогава промените в парламента ще са големи, защото ще влизат хора, които са избрани по места. А много често в момента за Ловеч, например, Ловешка област, се един от депутатите се избира чрез гласове от Чужбина, които се слагат към тези, които са гласували на територията на област Ловеч. Най-кратко така мога да обясня промяната, която се иска от Прогресивна България. От ДПС предлагат отпадане на ограничението на секциите извън Европейския съюз. Знаете, че така има по-малко секции в Турция, на предните избори беше така. От Демократична България предлагат възстановяването на машинното гласуване в пълният му вид, с контролно преброяване на контролните разписки. Предвижда се след приключване на гласуването секционната избирателна комисия да отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата. Това също е доста добро предложение, за да няма шмикеруване и с машините, когато се гласува с тях. Работата на парламента следим и ако стане нещо важно там, разбира се, ви информираме тук в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънцево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, за София 32, за Ловеч 34, за Пловдив 35 градуса, за Варна и Бургас 29 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода между 22 и 24 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 31 и 35 градуса в страната. Утре в други ден валежи от дъжд над страната не се очаква.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Полезно в летния ден.
1: Девет и половина стана, повтарям, понеже объркахме микрофоните. Когато температурите надхвърлят 30 градуса, готвенето става все по-неприятно, а апетитът често намалява. Според експерти няма нужда да променяме изцяло своето хранене през лятото. Просто някои навици могат да помогнат да понесем жегата по-лесно. Няма нужда от повече протеини в горещините. Според специалисти, организмът не се нуждае от повече протеини по време на горещините, така че можем да избягваме месото. Най-добре е да се храним с плодове, зеленчуци, кисело мляко, фъстъчено масло. Те осигуряват балансирано хранене, а по-леките риби като рибатон, сьомга и скариди са подходящ вариант за летните жеги. Казано в кавички, яще вода. При високи температури организмът губи много от течности заради изпотяване, затова е важно не само да се пие повече вода, но и да се консумират храни с високо съдържание на вода. Краставици, домати, маруля, целина, диня, ягоди, те съдържат над 90% вода, така че са много подходящи за жегата. Топлите напитки също помагат, макар и да звучи изненадващо, топлите напитки могат да помогнат на организма да се охлажда, тъй като стимулират изпотяването. Това са моите съвети за днешния ден, а сега поглед към синоптичната прогноза. Колко горещо ще бъде днес?
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и пригърми в следобедните часове. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Ловеч 34, 32 ще бъде в София, 29 във Варна и Бургас, 35 градуса за Русе и Пловдив, в Сандански 36-37 градуса там. Традиционно си е най-горещо. През следващите два дни валежи няма да има, а температурите ще бъдат предимно 34 до 35 градуса, в събота до 36-37 градуса на места в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

stop. Okay. Vodka on my

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Фестивалът за камерна музика Неотъпкана поляна предстои през следващите дни. Концертите ще бъдат в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Повече за предстоящата проява ще научим сега от Лора Чикоратова. Тя е пианист и организатор на фестивала. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Разкажете ни повече за фестивала, който предстои Неотъпкана пътека.
2: Благодаря много за вниманието и за възможността и добър ден на вашите слушатели. Организирам фестивала за камерна музика вече 8 поредни години, но за втори път сме в Средно-Северна България, а пък за първи път ще сме в Троян. И именно затова искам да ги поканя на събитията в вашия регион. Започваме на 6 август с концерт в Троян, където ще ни гостува Бела Христова. Бела е цигуларка с голяма световна известност в Америка. Специално свири страшно много, включително на най-големите зали. Но тя е родом от Плевен и всъщност това е нейното първо връщане в родината от 30 години, откакто е заминала. И за нас е голяма радост, че тя се включва към екипа на Неотъпкана пътека. Тя ще е специалния гост в Троян и в Карпачево, където пък ще гостуваме на 7 и 8 август. Програмите са най-разнообразни. В Троян, освен класическа музика, ще чуете и някои съвремени творби, специално квинтет от българската композиторка Добринка Табакова, който е писан специално за нашия ансамбъл. Ще чуете и творби от съпруга на Бела, който е също композитор и също така декан по музика в най-известната консерватория в Америка, която се казва Juilliard School от Нью-Йорк. Така че много сме щастливи да правим този мост между културните събития в Америка и тук в България, особено на хубави места като Троян, като Карпачево и разбира се нашата основна дестинация, откъдето започнахме, Ковачевица, където всъщност започнахме фестивала.
1: Казахте, за поредна година организирате този фестивал. Има ли интерес към него?
2: Винаги отнема малко време, за да се чуе за събитието и затова ви благодаря за възможността да разкажа на публиката в Северно-Средна България. По принцип в Ковачевица събитията винаги са разпродадени, тъй като ние вече сме там 8 години. Същото се отнася и за Добринище, и за Гоце Делчев, където вече ни знаят. И се надяваме да получим, тъй като за първи път сме в Троян, надяваме се да получим същото внимание и от публиката в Троян и смятам, че това ще бъде така. Имаме доста подкрепа, работим заедно с читалище наука, с общината и в Карпачево също, където пък има една прекрасна общност, която се казва Деветашко плато сдружение и тяхната цел всъщност е този тип събития като нашите да доведат публика в тези прекрасни райони на България, които може би не говоря за Троян, но по-скоро за Деветашкото плато, за Карпачево, за тия по-малки населени места, не се посещават толкова често, а са изключително красиви и покрай тях има и много забележителности.
1: Благодаря ви, Лора Чикоратова, в ефира на Радио Зетра. От нея научихме повече за фестивала Неотъпкана пътека. Концертите са в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Още веднъж ви благодаря.
2: Благодаря много и аз за вниманието.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над повечето райони на страната ще е слънчево, около и следобед на места ще се развива купеста дъждовна облачност, главно в североизточните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч максимална 34, София 32, Пловдив 35 градуса, Варна и Бургас 29 градуса. Температура на морската вода между 22 и 24 градуса. Утре над страната ще е слънчево с максимални температури предимно между 32 и 35 градуса.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Окръжният съд в Ловеч призна 51-годишен мъж за виновен за държане на подправени парични средства на стойност над 205 000 евро, съобщиха от съдебната институция. Според обвинителния акт, разследването е започнало през февруари тази година, когато след оперативна информация мъжът е бил спрян за проверка на път близо до Ловешко село. При личен обиск и последвало претърсване в жилища, опитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност над 205 000 евро. Съдебният състав, като съобрази събраните писмени и устни доказателства, призна подсъдимия за виновен и при превес на смекчаващи вината обстоятелства го осъди на 2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. От наказанието се приспада времето, през което мъжът е бил с мярка за държане под стража.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Удължен е крайният срок за завършване на обектите, които се санират в Ловеч. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Притеснения и от страна на съветниците, разбира се, че има притеснения от страна на администрацията. Сложно се работи с много изпълнители, 12 са те по санирането на блоковете. Отделно знаете, че имаме още 3 обекта, които, един от които е към Министерството на труда и социалната политика, 2 са към Министерството на образованието и те също са в тези срокове. Министерството на МТСП удължи първа срока. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също удължиха сроковете, които ни дават възможност за завършването им до края на юли и разплащането им тогава. Ежеседмичните оперативки станаха почти ежедневни, тъй като имаме проблеми с изпълнителите, някъде се така създават напрежение изпълнители живущи, понякога живущите не са напълно в правата си, имам изиждания на тераси, аз съм го споменал в така късните часове, но нашата задача основната е да защитим европейските средства и да защитим интереса на гражданите, това да бъде един път извършено в срок, втори път възможно най-качествено, тъй като знаете, имаше и сигнали до телевизии, жалбите се гледат, тези, които са дори минимални, така за минимални нарушения и за по-незначителни. За нас всичко е значително, защото това са хора, с които се срещаме ежедневно по улиците на града и в общината и правим всичко възможно за да пълното им отстраняване.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Парламентарната комисия по бюджет и финанси разглежда на второ четене проекто бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за тази година. Сред основните промени е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната заплата и ще достигне 620 евро. От същата дата максималният осигурителен доход се повишава до 2300 евро. Предвижда се и актуализация на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности. За пенсии и добавки към тях са заложени 13,5 милиарда евро, което е с близо 1 милиард и 200 милиона повече спрямо предходната година. В бюджета е заложена и промяна за държавните служители. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очакват превалявания, но времето остава горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще бъдат отново между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Рисков профил на всеки тир и той да бъде проследяван от тол камерите при движение по българските пътища. Ако бъде засечен, че е претоварен, движи се с превишена скорост или извършва друго нарушение, шофьорът му да бъде настигнат, спрян и глобен. Това са част от мерките, които ще залегнат в бъдещия национален план за пътна безопасност. Премиерът Румен Радев нареди на трима министри и шефовете на три агенции до края на август да са готови с този план. От Демократична България настояха за спешни мерки за промяна на стандартите у нас по отношение на мантинелите, а също и по отношение на контрола върху тежките камиони. С петиция от Продължаваме промяната пък настояват за независима техническа проверка на мантинелите и на обществените поръчки, както и за реална отговорност при установени нарушения. Парламентарната комисия по бюджет и финанси разглежда на второ четене проекто бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за тази година. Сред основните промени е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната заплата и ще достигне 620 евро. От същата дата максималният осигурителен доход се повишава до 2300 евро. Предвижда се и актуализация на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности. За пенсии и добавки към тях са заложени 13,5 милиарда евро, което е с близо 1 милиард и 200 милиона повече спрямо предходната година. В бюджета е заложена и промяна за държавните служители. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски. България подписа Киевската декларация заедно с още 9 държави-партньори след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия, се съобщава в сайта на украинския президент. В декларацията се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. Украина беше подложена на нова вълна от руски атаки, при които загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени. По данни на украинските военни, атаката била извършена с балистични ракети, насочени към района на столицата. Ударите дойдоха само часове след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Киев, където тя обяви нови инициативи за задълбочаване на отбранителното сътрудничество между Европейския съюз и страната. Съединените щати започнаха нова вълна от удари срещу Иран в опит да ограничат способността на Техеран да заплашва Ормузкия проток. Това съобщиха американските въоръжени сили, предаде агенция Франс Прес. Припомняме, че по-рано Иран заплаши да прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси, след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища. Аржентина се класира за финала на световното първенство по футбол, след като направи драматичен обрат и победи Англия с 2 на 1 в полуфинален сблъсък в Атланта. Така тимът на Лионел Скалони ще се изправи срещу Испания в големия финал на световното първенство. Испанците си осигуриха място в битката за трофея, след като победиха Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. За Англия остава двубоят за третото място, където ще се изправи срещу Франция в опит да завърши турнира с бронз. Бронзовите медали.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очакват превалявания, но времето остава горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В петък ще преобладава слънчево време в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще бъдат отново между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Продължават масираните проверки на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация срещу тежкотоварния трафик в страната. Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Екипите проверяват техническата изправност на превозните средства, спазването на правилата за движение и документите на водачите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес очакват превалявания, но времето остава горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще бъдат отново между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ще бъде извършена цялостна проверка на държавната болница в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който е инициирал проверката.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поете конкретен ангажимент, тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването, да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Да, очевидно е нищо ново под слънцето, но това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерен. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. А това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
1: Чухме информация от областния управител на област Ловеч Пламен Христов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Днес пред сградата на Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде открита изложба от националния пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». В тази годишното издание участват 9 автори – Пола Стоева, Петкан Наков, Тихомир Витков, Иван Христов, Николай Ханзаров, Цветелина Цонева, Мариана Маринова, Васил Василев и Даниел Йорданов Алберчи. Над 20 години пленерът събира утвърдени творци от цялата страна в Ловеч. Организатори са Сдружение Синя зона в партньорство с Ловчанско читалище наука 1870 година и с финансовата подкрепа на община Ловеч. Темата на вдъхновение традиционно е Люляковият град. В продължение на няколко дни художниците твориха в Янковата къща в квартал Вароша под средновековната крепост Хисаря, заобиколени от старинни къщи и кълдарамени улички. Всеки от художниците ще представи по две творби.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прогресивна България внася предложения за промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. Това обяви Георги Илиев от Прогресивна България на брифинг в парламента. Той обясни, че с първата промяна искат да отпадне определението за това каква е собствеността на болницата и всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, да имат задължение да провеждат търгове по Закона за обществените поръчки. До момента частните лечебни заведения заобикалят Закона за обществените поръчки и това водеше до различни цени на едни и същи медикаменти, заплащани от касата във всяко лечебно заведение, посочи Илиев. Той посочи още, че промяната в Закона за лекарствените продукти ще доведе до това да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебните заведения и централния орган по провеждане на тези обществени поръчки. По думите му, това ще уеднакви цената и ще определи предел на такава за лекарствата във всички лечебни заведения. По този начин ще се спре порочната практика да ставаме свидетели едно лекарство в една болница да бъде закупувано за 50 евро, а в друга да имаме шокиращи случаи да бъде закупувано за 10-кратно и 100-кратно даже цена, коментира Илиев. Това са двете предложения, с които ще сложим край на източването на част от публичния ресурс, каза депутатът от Прогресивна България.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Проверката се налага поради изчерпване на капацитета на клетка 3 на депото. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние, добави Христов. Намерението на Министерството на околната среда и водите е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката чрез усвояване на средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. Всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни, каза Христов. Той уточни, че в сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите има около 4 милиона евро. Преди време кметът на Ловеч Страцимир Петков съобщи, че е направено искане за връщане на тези средства, но според инспекцията има пречка те да бъдат върнати. Предстои изясняване на причината.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Ще бъде извършена цялостна проверка на държавната болница в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който е инициирал проверката.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поет е конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Да, очевидно е нищо ново под слънцето, но това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерено. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. А това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
1: Чухме информация от областния управител на област Ловеч Пламен Христов. Министерството на околната среда и водите започва проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Проверката се налага поради изчерпване на капацитета на клетка 3 на депото. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние, добави Христов. Намерението на Министерството на околната среда и водите е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката чрез усвояване на средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. Всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни, каза Христов. Той уточни, че в сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите има около 4 милиона евро. Преди време кметът на Ловеч Страцимир Петков съобщи, че е направено искане за връщане на тези средства, но според инспекцията има пречка те да бъдат върнати. Предстои изясняване на причината. Окръжният съд в Ловеч призна 51-годишен мъж за виновен за държане на подправени парични средства на стойност над 205 000 евро, съобщиха от съдебната институция. Според обвинителния акт, разследването е започнало през февруари тази година, когато след оперативна информация мъжът е бил спрян за проверка на път близо до Ловешко село. При личен обиск и последвало претърсване в жилища, опитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност стойност над 205 000 евро. Съдебният състав, като съобрази събраните писмени и устни доказателства, призна подсъдимия за виновен и при превес на смекчаващи вината обстоятелства го осъди на 2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. От наказанието се приспада времето, през което мъжът е бил с мярка за държане под стража. Днес пред сградата на Ловчанско читалище „Наука“ 1870 година ще бъде открита изложба от националния пленер по живопис за художници с физически увреждания „Синя зона“. В тази годишното издание участват 9 автори – Пола Стоева, Петкан Наков, Тихомир Витков, Иван Христов, Николай Ханзаров, Цветелина Цонева, Мариана Маринова, Васил Василев и Даниел Йорданов Алберчи. Над 20 години пленерът събира утвърдени творци от цялата страна в Ловеч. Организатори са Сдружение „Синя зона“ в партньорство с Ловчанско читалище „Наука“ 1870 година и с финансовата подкрепа на община Ловеч. Темата на вдъхновение традиционно е Люляковият град. В продължение на няколко дни художниците твориха в Янковата къща в квартал Вароша под средновековната крепост Хисаря, заобиколени от старинни къщи и кълдарамени улички. Всеки от художниците ще представи по 2 творби.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: ако се кача на самолета.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва в сряда в петото издание на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа в Киев. Коалицията на желаещите е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Емануел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви министър-председателят Румен Радев във вторник. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Емануел Макрон за участие в коалицията. По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалиция на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хи.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В четвъртък на 16 юли е време за информационно-музикалния блок Ловеч след обед. Здравейте, уважаеми слушатели! Кметът на община Ловеч Страцимир Петков бе сред официалните гости на приема във вторник вечер по повод националния празник на Френската република 14 юли, организиран от посолството на Франция у нас. Поканата бе отправена от нейно превъзходителство посланника на Франция Мари Дюмолен като знак за добрите отношения. По време на официалния прием кметът Петков лично отправи покана към посланника за участие в третото издание на фестивала Twin Towns and Friends, който ще се проведе в Ловеч от 25 до 27 септември. А днес в града ще бъде открита изложба с творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». Това ще стане в 17 часа и 30 минути пред Ловчанско читалище «Наука 1870». Вече над 20 години пленерът събира утвърдени творци от цялата страна в града на люляците. Организатор на събитието е Сдружение «Синя зона» в партньорство с Ловчанското читалище и с финансовата подкрепа на община Ловеч. В тази годишното издание на националния пленер участват 9 автори – Паула Стоева, Петкан Наков, Тихомир Витков, Иван Христов, Николай Ханзаров, Цветелина Цонева, Мариана Маринова, Васил Василев и Даниел Йорданов – Алберчи. Тема на вдъхновението им, както винаги, е Ловеч, а всеки от художниците ще представи по две творби. Голяма част от тях ще бъдат дарени на община Ловеч, обяви пред БТА организаторът на пленера Тихомир Витков. В продължение на няколко дни художниците твориха в Янковата къща във Вароша, заобиколени от старинни къщи и кълдарамени улички, а днес в 5:30 следобед пред читалището ще покажат своите творби. Сега в предаването ни е време за музика, а след малко очаквайте подробности по злободневни за Ловеч теми. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Министерството на околната среда и водите ще извърши проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Ще се търси решение на проблема с изграждането на клетка 2 на депото поради изчерпване на капацитета на клетка 3. Това съобщи на пресконференция днес областният управител на област Ловеч Пламен Христов. Той добави, че намерението на Екоминистерството е община Ловеч да не тегли кредит, а да бъде намерен начин за изграждане на клетката, като бъдат усвоени средствата от отчисленията, които общината е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Но всичко това е необходимо да стане с участието и на другите две общини, които също трябва да бъдат съпричастни, отбеляза областният управител. Чуйте впрочем коментара му по злободневната тема.
2: Аз ще започна съвсем накратко по една тема, която е важна не само за Ловеч, но и за общините Летница и Угърчин. Става въпрос за регионалното депо за неопасни отпадъци. Знаете, един проблем, който съществува от доста време с доизграждането на клетка 2 на депото. През последните две седмици започнахме активна работа и активни действия с Министерството на околната среда и водите и лично с министър Росица Карамфилова по съдействие за решаване на този огромен проблем, който крие сериозна опасност както за околната среда, така и за нас, жителите, особено на Ловеч. Ще бъдем по-изчерпателни на по-късен етап от това какви действия се предприемат. Само ще кажа, че предстои още една проверка на регионалното депо. Предстои среща и разговори с кмета на общината, господин Петков. След това ще бъде проведена и работна среща с представители на всичките три общини, както и с регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, с участието и на министър Карамфилова, за да представим решението на този проблем. Сега не мога конкретно в момента да кажат точно какво са констатирали проверките. Има нарушения, има издадени немалко предписания за отстраняване на тези нарушения, но след извършването на тази предстояща проверка ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно и състоянието на депото, и относно проверките и предписанията, какво е извършено, какво е установено. Но най-важното в момента е да намерим правилното решение за доизграждането на клетка 2, за да не се стига до екологична катастрофа и затваряне на депото.
3: А има ли такава опасност?
2: Разбира се, че има такава опасност. Депото е в предаварийно състояние, но след проверката, която предстои, ще установим дали вече е и в аварийно състояние. Проведох миналата седмица работна среща с господин Петков и с председателя на Общинския съвет господин Гумнеров. Уточнили сме какво трябва да се направи. Общината също подготвя необходимите неща, така че най-важното за мен е да стигнем до решение, което да удовлетворява всички. Наистина най-накрая този проблем да бъде решен, да бъде доизградена клетка 2, за да не се стига до тази екологична катастрофа. Ще бъдете уведомени, както вие, така и жителите на трите общини. Какво ще бъде предприето? Само ще добавя, че знаете всички, внесохме в съда жалба относно последното решение на Ловешкия общински съвет по отношение на кредита, който община Ловеч има намерение да усвои чрез частна банка. Там сме установили закононарушение, затова след връщането на първоначално на решението на Общинския съвет, то е изменено, но не са отстранени всички нередности относно спазването на закона, затова е внесено в съда чрез жалба от наша страна.
4: Кога ще бъде тази проверка?
2: В следващите дни. В най-скоро време ще бъде тази проверка и след тази проверка ще бъдете уведомени за абсолютно всичко.
4: Без да се... Време за реакция всъщност?
2: Да, има достатъчно време. Мисля, че до две седмици проверката ще бъде извършена и ще бъдете уведомени за решението на този проблем.
4: Правителството реши проблема без да се взимат кредити от общината.
2: Точно така. Това е намерението на Министерството на околната среда и водите да бъде намерено това решение чрез използване на отчисленията, които община Ловеч е натрупала в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Но разбира се, всичко това трябва да стане и с участието и на другите две общини, които трябва да бъдат съпричастни към решаването на този проблем. Не може само община Ловеч да носи тежестта върху депото.
3: Тези средства ще стигнат ли?
2: Това не мога да кажа. В сметката на община Ловеч от отчисленията в регионалната инспекция по околната среда и водите, доколкото знам, има около 4 милиона евро.
4: Които се беше казал, че са искани тези отчисления, но са им казали, че не могат да бъдат.
2: Да, това знам и аз от господин Петков, но къде е проблемът, те първо ще установим. Къде е проблема, за да не могат да бъдат усвоени до сега тези средства? Точно върху това работим. Да изясним какъв е казуса, защо не могат да бъдат отчислени, доколкото имаме информация, тези средства могат да бъдат усвоени за доизграждането на клетка 2, но не искам повече подробности да давам. Предприети са необходимите действия, ще бъде намерено решение на този проблем.
1: Областният управител на Ловеч, Пламен Христов, пред журналисти.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега насочваме вниманието ви към друг сериозен проблем в Ловеч от години, свързан с здравеопазването. Преди два дни трябваше да се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД. Поради липса на кворум обаче то не се състоя и в крайна сметка ще бъде на 29 юли. Междувременно в болницата предстои проверка от Министерството на здравеопазването, като от страна на Министерството е поет ангажимент за пълно съдействие по намиране на решения на проблемите. Това съобщи на днешната си среща с журналисти областният управител Пламен Христов, като поясни, че е провел разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник министъра доктор Бенишев. Ето какво сподели по темата областният управител.
2: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Няма да коментирам какви действия се предприемат и какво ще бъде предприето, но наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари, отделения не работят. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поет е конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на форум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерен. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. Това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от граждани.
1: Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Вече са в ход проявите, с които Ловеч отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. А днес от 17 часа и 30 минути в клуба на дейците на културата ще се проведе литературен салон под надслов «Слово за апостола». Председателят на клуба Жанина Илиева сподели пред БТА, че събитието е отворено за всички и че могат да се чувстват поканени не само автори, но и всеки, който е прочел стихотворение, откъс, есе, исторически текст или любима страница, посветена на Васил Левски, и желая да я сподели пред публиката. Нека заедно отдадем почет на апостола чрез силата на словото и съхраним жива паметта за неговото безсмъртно дело. Призова Илиева. Още веднъж литературният салон в клуба на дейците на културата във Вароша е днес от 17.30 при свободен ход, а съорганизатор на събитието е Общинският комитет Васил Левски. А утре е 17 юли, денят, в който по православния календар се почита света великомъченица Марина. По този повод, утре, петък от 9 сутринта, в храма, носещ името на светицата в село Баховица, ще бъде отслужена празнична света божествена литургия, която ще възглави негово високо преосвещенство ловчанският митрополит Гавриил.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифрово трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и два похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж». Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Ще погледнем. Радио Зетра. Музика избрана с любов. I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I've seen the devil down sunset in every place.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Петрова участва в сряда в петото издание на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа в Киев. Коалицията на желаещите е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Емануел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви министър-председателят Румен Радев във вторник. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Емануел Макрон за участие в коалицията. По-рано от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалиция на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларация. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Прогресивна България внася предложения за промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. Това обяви Георги Илиев от Прогресивна България на брифинг в парламента. Той обясни, че с първата промяна искат да отпадне определението за това каква е собствеността на болницата и всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, да имат задължение да провеждат търгове по Закона за обществените поръчки. До момента частните лечебни заведения заобикалят Закона за обществените поръчки и това водеше до различни цени на едни и същи медикаменти, заплащани от касата във всяко лечебно заведение, посочи Илиев. Той посочи още, че промяната в Закона за лекарствените продукти ще доведе до това да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебните заведения и централния орган по провеждане на тези обществени поръчки. По думите му, това ще уеднакви цената и ще определи предел на такава за лекарствата във всички лечебни заведения. По този начин ще се спре порочната практика да ставаме свидетели едно лекарство в една болница да бъде закупувано за 50 евро, а в друга да имаме шокиращи случаи да бъде закупувано за 10-кратно и 100-кратно даже цена, коментира Илиев. Това са двете предложения, с които ще сложим край на източването на част от публичния ресурс, каза депутатът от Прогресивна България.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Ще бъде извършена цялостна проверка на държавната болница в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който е инициирал проверката.
3: Съвместно с Министерството на здравеопазването вече се работи активно и по решаването на проблема с многопрофилната болница в Ловеч. Наш ангажимент е тази болница да бъде спасена, защото всички знаете, продължават да напускат лекари. Доколкото знам, има само две ефективно работещи отделения. Белодробното и неврологията, доколкото знам. Предприемат се действия по привличане на лекари. Изпратили сме доклади от регионалната здравна инспекция и от районната здравноосигурителна каса. Поете конкретен ангажимент. Тези доклади са изпратени до Министерство на здравеопазването да се запознаят. Предстои проверка в болницата, както медицински, така и финансов одит, за да се изясни какво е състоянието в момента, защото то въобще не е добро. Министерство на здравеопазването ще извърши тази проверка. Провел съм няколко разговора с министър Ивкова и с заместник министър доктор Бенишев. Предполагам сте разбрали насроченото за тази седмица общо събрание на болницата не се проведе заради липсата на кворум. Предприемат се действия. Следващото общо събрание е насрочено за 29 юли. До тогава се надявам да имаме конкретни резултати от проверката и предприемане на необходимите действия. Но това нещо не може да продължава. Всеки ден получавам сигнали от пациенти, липса на лекари. Последният ми сигнал беше, че в събота в хирургията не е имало дежурен лекар. Да, очевидно е нищо ново под слънцето, но това не може да продължава повече така. Всички знаем от колко години е този проблем. Очевидно, не искам да коментирам ръководството, но решение на проблема с болницата не е намерен. Проблема е, че отделения, които бяха отворени, може много скоро отново да бъдат затворени, защото лекарите, които бяха привлечени, искат да напускат. А това, което сме се разбрали с министър Ивкова, е лично тя ще дойде тук, в Ловеч, в болницата, ще се срещне с лекарите и ще бъдат изнесени абсолютно всички факти относно състоянието и дейността на болницата. Нищо няма да остане скрито, както от вас, така и от гражданите.
2: Чухме информация от областния управител на област Ловеч Пламен Христов. Окръжният съд в Ловеч призна 51-годишен мъж за виновен за държане на подправени парични средства на стойност над 205 000 евро, съобщиха от съдебната институция. Според обвинителния акт, разследването е започнало през февруари тази година, когато след оперативна информация мъжът е бил спрян за проверка на път близо до Ловешко село. При личен обиск и последвало претърсване в жилища, опитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност над 205 000 евро. Съдебният състав, като съобрази събраните писмени и устни доказателства, призна подсъдимия за виновен и при превес на смекчаващи вината обстоятелства го осъди на 2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. От наказанието се приспада времето, през което мъжът е бил с мярка задържане под стража.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29-30 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: dream last night.
1: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
2: Рисков профил на всеки тир и той да бъде проследяван от тол камерите при движение по българските пътища. Ако бъде засечен, че е претоварен, движи се с превишена скорост или извършва друго нарушение, шофьорът му да бъде настигнат, спрян и глобен. Това са част от мерките, които ще залегнат в бъдещия национален план за пътна безопасност. Премиерът Румен Радев нареди на трима министри и шефовете на три агенции до края на август да са готови с този план. От Демократична България настояха за спешни мерки за промяна на стандартите у нас по отношение на мантинелите, а също и по отношение на контрола върху тежките камиони. С петиция от Продължаваме промяната пък настояват за независима техническа проверка на мантинелите и на обществените поръчки, както и за реална отговорност при установени нарушения. Продължават масираните проверки на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация срещу тежкотоварния трафик в страната. Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Екипите проверяват техническата изправност на превозните средства, спазването на правилата за движение и документите на водачите. България подписа Киевската декларация заедно с още 9 държави партньори след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия, се съобщава в сайта на украинския президент. В декларацията се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. Украина беше подложена на нова вълна от руски атаки, при които загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени. По данни на украинските военни, атаката била извършена с балистични ракети, насочени към района на столицата. Ударите дойдоха само часове след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Киев, където тя обяви нови инициативи за задълбочаване на отбранителното сътрудничество между Европейския съюз и страната. Съединените щати започнаха нова вълна от удари срещу Иран в опит да ограничат способността на Техеран да заплашва Ормузкия проток. Това съобщиха американските въоръжени сили, предаде агенция Франс Прес. Припомняме, че по-рано Иран заплаши да прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси, след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища. Аржентина се класира за финала на световното първенство по футбол, след като направи драматичен обрат и победи Англия с 2-1 в полуфинален сблъсък в Атланта. Така тимът на Лионел Скалони ще се изправи срещу Испания в големия финал на световното първенство. Испанците си осигуриха място в битката за трофея, след като победиха Франция с 2-0 в първия полуфинал. За Англия остава двубоят за третото място, където ще се изправи срещу Франция в опит да завърши турнира с бронз. Бронзовите медали. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще бъдат отново между 31 и 36 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Седем и половина е. Търся те, чакам те.
0: Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.